И док чакам ново претулетје, змислим се, док си замет свела, как крв червено фарбу на себе си дела. Срце моје цело ти си зела. Засадил сам љубав во земљу црну, зато си ја мела и в латици, и в трну. Ој ти ружа моја, мораш знова цветати. С претулетјем се кушувати и мене љубити.